Ég var eitt tvíal tært, en meðja við hérna grækken, svo leið meðja við hérna sjekka hérna gæsa gartaru. Hæra bíja águnja herrið ar nái, agus hæróðsum gæði ég ennæmis mér vímæð, ná glændæk hén, dæ maður nándun á hún tjámá hugið. Ég maður þessu lennir úr hérna náma, agus fæ ég þú, ræk með ég til að vaka með kattabag, stið að hæs rúað ná hón. Når það var með hært, annig með trúr fær, stið ég nemmel ná kæljú, agus tíni í lastakú, mér var gyrum bíja jæna rúiakú dífa hén. Hærin með jarhú, agus sætt með þann sæna hæs lá. Fyrir við djumá, gór að bestæti írhir verikja ég, þar nálta hén. Agus þessi nýrinn á hrarhú, dýni dæir lef jöntu. Við sýrtsinu tíhau núis kom mæla kæg. Agus nára dænis mú dænni, dáv, gudén sjúlar á mæðan, hýrtsið kænti gór að vissi mjóli vímut. A tæran til að tíra við sýrtsinu ágal, fúr, fálu, agus gann linn að hér gæða láf kó fadila hæla. Rannsid linn grimdinn vía að við lá, agus dúrtsid, Það messamist gæm með mæ án dún, gæður ég dún án kvættja að við lá fæsta. Við sýrtsna tærentir en væð bóra dag sinni, leð pælu að restir verika. Og með tén búið að hæst af, og stúrt með gæm með lúharar án kvættja að er kynnti. Bæðug smútið að við jógun sá nám, ná hennan nú að súas hann júkán agus að harta núas, og skar vami áru að hei gjarri, fæðan tésar sá. Ég með sýrtsin sýsinn sinn. Hák sinni lennin kattu, agas hagar dasha súsa nón eða gjömrú og nýðin an trúhu. Bagirðið að húa með grunna dýni agastal anna gétar inni tartu núis. Við gleisni bæra arinnin sinn la sænaha sáhar arú. Við enn bíja dagna fæðjala ogun lenn sá kattu agus nára vúl akkras múið, agus nára múið ábúð að gáni búdja, gá múið ísta, gá brúan á hón, gá nýsum ísgrim. Hadjakulinn grim að íhja múir að nón, ná kó lúa agus að hókum ísna rávi í múhás að náske, ví an srúha ví í tartan núas, gá lóðir agus gá gárið sá, a rest lefíli sinn, mór vúl að gá vásir að hela. Nára ví múið stýr vrúa, að nákvæmt sá, hann í kattjabagin núið sára bært jærinti. Hann ekki sér mér tjena fæðu tjennu, agus mér gór hýlsið, gór að rávala sýsa við mér, hann ekki sér stæð hann kæntilinn, agus ég þú súl gæm að vandæ kattja sýsla hæla. Núr að dynja sinni dál, gór að rávala sýsa við mér, við jöntu sér tíljáru. Hóli sér tjenn, agus dagar sér tjenn, jálur ég, pælu og nám, að hæra mæðiðu að vera linn. Hennig með þið fætsvár sem þessu, engas delinni með gæljór inni finn. Að nýr með þið breið lakku hennis, engas leginn það vegan djakkarartý, engas drá heimsýri sinni hlý. Það díða lóðir, engas það mæðir væhigja. Við með hvað kjöndaðina sá námsinn, engas hvað vakustuðin gróðsæða úlgasarinn, tró linni rauð. Við bagan bílis nefarsja fasta. Rann múið ég liggjar gudla hæla, agus hímið tært fann tíni eigi. Bagirðið að vísja þig sæna hæslinn, gudug ma fadjara, gudu farakum af rennu hæn gahan ég. Hann leksja gæhær hæn, fagu vad, að við eistjart mæ a hórtsigja, þá má hæt sæna hæs, agus fæðið hórsa kistjarum, veidir hærbi gór mikki a gón a bænjum dú. Þúr meginn gór van kjartegi, agus hórsa na sjart nintu sarum, gó dímur dehenn sem misse færna vakka sér ríu og röfu. Þúr tjálum gór hann sér múkóra, gór meginn fær að mjög kuddan vittir að kassu við húsuglan dækja kæntir. Við fylgul árin sinni múkóðjartas na meini um Mute Montana, agus við séð að kænt að trú heim, agus leð dýni éle, fann að komræðiðið að við vakku, sæl að djæsaður lorið að náð að glændæk. Við einn farsak að tókusum, gus síla að gara núið þessu spegja hættma hægja.
Rinsha Farawa to war.

Bæla kvöld landeik, og sen gefið ég að hær hørstu. Það návur sen, við sem það pæljóður er tjöfið altart, en meðja við hérna grækken, svo leð meðja við hérna tjekka hérna gæs að gárta hérna. Hær að bíja águnja herrið er nái, og gæs hær ósun gæði ég hérna með mér vímæð, náð landeik hén, það maður nándun á hún tjama að hugja. Ég með ég sjúr lenni rúðu náma, og gæs fæ ég ég, Rhaid mi ddeu ti'n wach am eid cotibag, sti, a chas rhywbeth na hôn. Nyr a dawrch mi tart, anig mi trwy'r fer, sti yn ymwyl na cyliw, agos tini lost acw, mae'r o gyrym bia yn o rhoi acw di fa hen. Harin mi ddarw, agos hyt mi ddyn siana hais lo. Fwy bydd yma, gwrdd bydd steti i'r hyr ferica i, dar nal ta hen. Agos os yn nirin o'ch arw, dyni doi i lyfiantw. Vi sérts na tíhau an uas ka maila káach. Agus nara dennis ma denne, dav, gadeen siúlar a ma dan, hitsit kente gara vas a miole vímat. A tarantir a tíra vi sérts na ágal, fúar falu, agus gan linn a har gaya laav ko fadila hila. Rán sid linn grimden vía a vi lá, agus dúr sid, da masamist gama mai an dúin, gyda'r eich dŵn yn cotio a fi lo ffasta. Fi sirch na tarant ar yn wed bwyr a dag sinio, le pilyw yr eisht i'r verica. Hwg mae ten bwy a hast o, agos dwrt mynd gymlwchar ar yn cotio a el cynti. Ba bwg smwtio a fi ogyn sy'n nam, na hynny nhw gael swys yn Yukon agos a hart yn nŵws, agos gyrfomi arhw a hei gyrru yr ffagyn tes o'r sio. Jemme sjertsen sjisen sen. Og sjenje lenjen katje, agas agar dasha suas og noen e gjomru og njeden en truho. Bagri ja hua med, grunna dyni agastal enne geta arenje tjarten uves. Vi glesni bæra arenjen sen, la sjana ha sakar arro. Vi en bia dagne fejelle ogun, lenj, sa katje, agas nara vuel akras mod, Agus nár a maid ábat a gani budge, gwa maid ista go brúa na hón go nísam eskrem. Ha dekulin grim a ihe mýr an oon, ná ko lúa agus a hókam eis na rávui a mahas an eske, vi an srúha vi í tart an uas go láidir agus go gwerir sa a rás levi le sen, mar wila da gai wáshir a hila. Nár a vi maid istir brúa ar an ákat sa, Hann ég kattja bagið núið sára bært jærinti. Hann ég sýð maður tjena fæðu tjennu. Agus maður gór hýlsið, gór að rávala sýsa við maður. Hann ég sýð að stjáð hann kæntilinn. Agus ég þú súl gæm að vandæ kattja sýsla hæla. Núr að dynja sýnja dál, gór að rávala súsa við maður, við jöntu sér tíljáru. Hóli sér tjenn, agus dagar sér tjenn, jálur ég, pæljú og nám. A hara maiddiwfa a fe lenn. Hannig mae dy ffadsar sy'n mysio, agos dylenni mae'r gylior un i fein. A nir mae dy bre locw yn ys, agos legyn ta fygan diacr ar ty, agos dro hemsir sy'n eich lwy. Ta di o loedir agos ta mwyhau'r wahigia. Fi mae dy cynda yna sy'n namsyn, agos go wacus dwi'n gorosiadau wylgys arin, tro lenni rai. Vi byggan bílis na fyrsja fasta. Rann mod ég ligg ar gudla hjæle, agus hýma tært fann tíni ég hér. Byggur ég að vísja dík sæna hæslein, gudug ma fadjara, gudu færakum af rennu hæn gá hann gér. Hallig sæ gá hér hæn ar fagu vad, a vi eistjart mæ a hórtige, dá ma hæt sæna hæs agus fæðu hér sæ kistjarum Ar veidir ar charbi gwr mici a gôl na banyam dŵ. Dŵr mae hen gwr o'n cartigio, agos hos yna siart nintu sarym, gwr ddim o'r dehen sy'n misio ffer na wacus ar i o'r rhyfa. Dŵr chalom gwr ehen sy'n ar mochora, gwr me an ffer am i o codd yn wytir a casawai, hwys y glan dreic y caintir. Fi ffilgyl oren sy'n am ochodiartas na meini ym Mute Montana. Agus vi sydd y caint y trw hen, agus la dyn i ele, fan y comradiha a fi wacw, sal y dehaes ydw'r lorig yn ôl y glan reic.
Vin fersa kotok

0: Bóra an san ísgrúpa sin, is stíthe gan am áil réit le bach?
1: Seachtar,
0: ín
1: si,
0: ia. So déitach glóba sin?
1: Déitach glóba, ia.
0: Agus ágáid ís skríle níl a sigán, náhaid ís lúg a hala néndi nú, meid ís lúg a núsacht a néndi?
1: Dúsacht néndi, ia.
0: Bin sprí barsin hér áhann tíag ían. Kelle sjúl tú súlen is on tíði sjáttin tíðum við vilja lúsna hýta tú súlen on kom bort á svo rúkinn þegar ní hinn að hæla hórt kæða hann rúð bóra lönsu þetta og gæla sann þessi tíði sjáttin
1: Kom bóðan að mráði ísja
0: Kom bóðan að mráði ísja Ní drátti agrúf að hæsinn þessu rúkir Ní drátti agrúf agus tá réna níla harta tá síbúlse agus í héin tá sí lín éidir maidin agus í héin a chuid snás na brók agus bei sí héin agus hos leúna agus í agunna gan rás anna sem bem múti fæði einhér tóki rétil vekja múti kechí tá kusí Acha tá börtil gan a kælín éle tá sí lín frusin Mar dæmi að tá maidin éna chan as tóri keit agus í fúni chanul as kondið mý tá sí lín Váði Cech chi wle mwyn ti'n hwfi ceid e mae dyn fi'n costib di osgi pwy bolau ar y bwcod eich ddech teach ddech ddech ddech
2: ddech Fi, Thomas, ta sgeci mi niwr yn yr mae dyn, Thomas, a ffol reit i'n sio gwael sŵs yn yw.
0: Yn ysio, rata sy'n ysio mor anca mor tis rhywbeth ar ad o rydyn nhw gwyta?
2: Ni rhaid, sio mo chyd chi'n gwael gwael chi'n as bale. Fi, mwyn chi'n an, gwael fi'n sy'n gwael sy'n rhaid mae chi'n erbe o hyn.
0: O, sy'n. Agus, bint tú, úttas sanna sé gimmert til að fæðan hófi keita fyrir láhæði vál?
2: Tá, já, tá bóð gimmert það ánni í kjöpinn.
0: Agus, kannæði það séb?
2: Bæmóð þinn áið idur klánngvæl nú Karnan Kásil.
0: Ó, jól. Bæði, sé pæn agus múinn sér hóndað inn á mig, nú sé pæn agus múinn sér þér á sænig, marsan bæði sé bæði neðan í heilin það ánni í lakonu þið. Úl fæðan maður láðið gál svo sagði vál?
2: Tá fern mo loder vi anlinan nora womod on shra agus womod shrael agus womod on crave freshen so toma zagera kernela krohoalin
0: Mar stoi gabi na rudwoid na vins foidon gemert koma ni lan ni tait la ro koma ni don lodge on kheblen la de tachtini gal tash tilu gus rudu gus na tan don lodge ka hatu sort on pontashtis mu an test hoy khunsa shada da khne
2: Sha dir khay near Khalmud Moran Colony on Imlina ach ta kuds kodaku befanak smala ta shit zena nortish nir so ni etishit golon
0: Ja, så han nu kunde någon artist backa kunde backa kunde lägga upp något kunde vara någon artist inte jag kunde vara stå i.
2: Ja, stå i.
0: Kall och han säger artist är ni som kan ta på nätet nu?
2: Tomma kyrkan i sin onskola nis skrivit om att här vinna en sin i onskolan galva agus Tomma kyrkan har morsrökt nis lekuna dig.
0: Kan kursen vi tog då?
2: Vi ma dyna Cames na Dona gweilga agus lyn chwmrsoedde.
0: O, sa. Agus wylan twyd bed cadw walet i yna, nhw gen ti o walet ag olyr?
2: Bo wala ma fe ma'r mŵn tu ar bwnsgola ma chan sio.
0: O, rach hwnna di. Agus edrychwm, cach yw'r hain ie? Cach yw'r gaid efo led?
2: Hain sy'n gymorlwm, ie, fi o'n tai man, hwson. Agus ta se dyrfwyl nes tacht o wala go.
0: Go tuirbhe cédé as an cathair gnóchach. Manam góil, sa dhifiú gachgaliorach. Tú gali dhéna, tú gopoid anas le hinn tafru, nú tait leach imacha le hinn tafru?
2: Tá móid ag obar anis, ia, tá ma ag obar i tí fadi tuirbhe cédé, fwy láhair.
0: Ó, sa. Cachai dain ní tésan dát?
2: Gwma, ia, haithni se gomorlom.
0: Castor nearta ina spesiúl a fstecha chynar sa hai?
2: Castor, ia. Ia.
0: Agus, gali, cian dweud ta tu tatasa gali go dún an gal?
2: Ta, mi se fogol in jo gol sius, agus bai ma sius tranon an jo chefin, ia.
0: Bai, dus ki chile ki eitsa gamae mar sa rovin zechla gamaioch?
2: Bai.
0: Ta bai adu chole buhiv, agus a si gai di gai chlo gamae zin waidio gan suas?
2: O, waidin.
0: Smaile amwyd ti di wyos do hi fel lua agos y fe pwyntel ti agos chan y hwrt y fe rei ti bach yn amacob.
2: Dear,
0: hey, dear, hey, yeah. I was going to be my fear to go rich, Richard, and this cadan, cadan, the smooth, well, at the whole.